گر ارجن کل چرائے تے جن تے کلس دے پایو سورٹھے گر ارجن پرکھ پرمان پارتھو چالے نہیں نیجا نام نشان ست گر

کہو متھرا امرت بین مورت پنچ پرمان پورک گر ارجن پکھو نین ست روپ ست نام ست سنتوخ دھریون آد پورک پر تکھیں لکھو اچھر مستک دھرے پرگٹ جوت جگمگے

لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا کرسانی جمی پاو کر ہر بوہل بخش جمایا تن کا کاڑا اندیسا سب لاہیون جنی ست گر پرکھ تے آیا جن نانک نام ارادیا آپ تریا سب جگت ترایا محلہ چوتھا سارا دن لال چٹیا منمک ہو رے گلا راتی اونگے دبیا نویں سوت سب ٹلا منمکھاں دے سر جوراں امر ہے نت دیوہ پلا جوراں دا آکھیا پرکھ کمام دے سے اپویت امید کھلا کام ویا پیک سود نار سے جوراں پوچھ چلا ستگر کے آکھیا جو چلے سو سات پرکھ پل پلا جوراں پرکھ سب آپ اپائن ہر کھیل سب کھلا سب تیری بنت بناونی نانک پل پلا پوڑی توں وے پرواہ اتھاہ ہے اتل کیوں تلی ہے سیوڑ پاگی جے تدتے آئیں دے جن ستگر ملی ہے ستگر کی بانی ست سروپ ہے گربانی بنی ہے ستگر کی ریسے ہور کچ پچ بول دے

فرمایا جھوٹا پرپنچ جور چلایا کنہوں لاکھ پانچ کی جوری انت کی بار گگریا پھوری کہہ کبیر اک نیم اساری کن مہ بن سجائے اہنکاری گوڑی رام جپوں جی ایسے ایسے ترو پرہلاد جپیو ہر جیسے دین دیال پروسے تیرے سب پروار چڑھایا بیڑے رہاؤ جان تس پاوے تا حکم مناوے اس بیڑے کو پار لنگاوے گر پرساد ایسی بدھ سمانی چوک گئی پھر آمن جانی کہو کبیر پج سار گپانی اروار پار سب ایکو دانی گوڑی نواں جون شاڑ جو جگ مہ آیو لاگت پون خسم بسرایو جیرا ہر کے گنا گاؤ رہاؤ گرب جون مہ ارد تپ کرتا تو جٹر اگن مہ رہتا لاکھ چوراسی جون پرم آیو اب کے چھٹکے ٹھور نہ ٹھایو کہو کبیر پج سار گپانی آوت دیسے جات نہ جانی گوڑی پوربی سرگ باس نہ بانچی